مش انا اللي ابكي ولا انا اللي اشكي لو جرى علي هوا، ومش انا اللي اجري واقول عشان خاطري ولا ليا حق معاك، لا مش انا اللي ابكي ولا انا اللي

فاكر احنا قلنا ايه؟ مش دي راحة قلبي ولا ده امل حبي اللي اتفقنا عليه من كم سنة.

ده مش بعد دلوقتي انا بدي اقول ليه ليه ده يحصل علشان نهايتك ونهايتي هيجرى ايه لو كانت اقوى انا مش بعدك دلوقتي انا بدي اقول ليه ليه ده يحصل علشان نهايتك ونهايتي هيجرى ايه لو كانت اقوى انا مش بعدك دلوقتي انا بدي اقول ليه ده يحصل علشان نهايتك ونهايتي هيجرى ايه لو

0: توا نص النهار على مزاج. Retour du programme sur votre radio.
1: سوف نلتقي.